Onyame ben ena we hu no Menua a wotie me onyame ben ena we hu a ama wone agye na no ebra Paul Erika Sano Ose opie babia ni babia chiro se yesu onyame a ye nim no na Paul se ye de ye sori onyame a ote ase dey nyame ena we hu a amo ani agye nyame a wahunu no osombo ma o so de mu ye na ayi shira ade ama.